단단 매리 双方 련롱 우른 동롱 카타르륵 안안위 탐디기 여빙 볼순 야기 베트남스능 하르카이시 자일라르디기 하르클 탐디기 여빙 볼순 함스니 아즈락 테이트 박사 яна энергия қобул қилишини контрол қилиб айли шатлигидан баҳрман болғили болуд. Эсиңизда болсун, йобингни наштилик яки тушлик тамак орнида йеман. Озуқлык белгиси сизга ҳақиқий аҳволни айтиб беруди. Йобингнинг энергия миқдори, яғ миқдори, шекар миқдори юқри. Майли қандақ турдаги йобинг бўлсин, одатда йобингнинг оралмасида озуқлык таркиби жадвали бўлади. Унинг асосий мазмуни тўвандаги бир қанча турни ўз ичига олади. Агар бир дона йобингнинг ўлчими 100 грамм бўлса, бир кунда 4 дона йобинг йеса, бир кун эҳтиёжлик бўлган энергиядан эшиб кетади. Onun üstüge bayram ötküzgende tamaklarımız mu intayin mol bulup, azalla energiye eşip getişini keltürüp çıkırıdı. 100 gram yöbinin energiyasını 2342 kilojoul desek, 100 gram mifen terkibideki energiye 485 kilojoul bulup, bir parça 100 gram kilidigan yöbinli yeyiş bir cın etrapıda, yani 494 gram Мифан йегенге барабар. Бундак бир парча 100 грамм йобингни йегенде 10 саат отуруш суръатты меңиш, 5 саат асты йугуруш, 3-5 саат тез йугуруш яки суу үзүш керек. Шундала хоритып түгөткили болот. Шекерсиз йобинг жок. Асаслыгы он яки күрүч уни аркылык таярланады. Ичиге кумуш шекери кошулмаган тагдырдымы, унун асаслык таркиби крахмал катарлык карбон суу бирикмелери. Шуңа хакыйкый маанидеги шекерсиз йобинг жок. Базарда сатылып аткан баазы шекерсиз йобинг адаттаги шекер таркиби ба йобингге карата айтылган болуп, инчике ишленген шекер кошулмайды. Балки шекернин орнуга башка татлык таам куруштары, мисалан кислитол, малтоза, алкоголи, сорбитол катарлыклар кошулуду. Шуңа шекерсиз йобингда шекер түрүдегилер, яни карбон суу бирикмелери болуду. Диабет кесили бемарлары муваппак мактарды истемал кылышы, төвөн натрийлик болгонларын авал талышы керек. Натрийни зияда көп кабыл кылыш жашанганлардын кан басымын контрол кылышыга пайдасыз болуп, саламаттыкка зыян жеткизди. Йобинг арасындагы фарк найти чоң болуп, курамыга жеткенлердин күндүлүк аш тузу кабыл кылыш мактары 5 граммдан эшип кетсе болмайды. Көпчүлүктүн йобинг сатып алыштан мурун озуктук белгисине тапсилий карап, амал ба төвөн натрийлик йобингни таңдашын тавсия кылабыз. Жоңчоу байрамыда белик, өй кушлары, тухум, көш катарлыклары интайын мол болуд. Шындақлы яна энергиясы, яғ, шекер тәркебе юқры йобингла ейеліду. Шоңа байрам мәзгеліда хәр күллік, шуақ тамақны маслаштырушқы дейкат кіліп, емеклікнің көп қылықыға капал әтлік кіліш, асаслық емеклікнің мұқтарыны муапық азайтыш, еңі көктат мейвеләні көпрәк ейеш. Яғ, тузны аз ейеш, шекер ва харақны контрол кылыш лазым. Байрамлык дәмелиш күнләрендә яшанганларга хәмрәх булып, сус чай, гүл чай ичип параңлашса, багчада сайлы кылсымы болады. Яшанганларга көпрәк хәмрәх булыш иң кыйммәтлек мөхәббәт.